0: asafoɔ sɛ ɛdin baako pɛ na wama kwan sɛ yɛnkamfoɔ
1: ɛyɛ neat
0: yesu kristo ne din ne din a wama soɔ wo din no sa yɛyi owura wo din no sa yɛyi wo din no sa yɛyi na memfɛnsie sare so so kɔm din me nanso opie ɔbotan mu dane ne ho sukura ɛpetetete hyetee a na waboaboa no asiesie ɛneɛ yɛfrɛ wo